0: 車は出さないです。ドライブで進みましょう。
1: Orange, sign, 20, 574, 344, and partially on the embankment, and that's it, displays batteries leaking fluid.